Det man gider så op mærke stå kultur op, og nu skal du da ud, nu skal du da også. Og da skal jeg have gået til get dukskon hakna no presentation jamen men basta sin sto nesta shop get dukon hakgenen hakgenen dusgen no tekna so i wapsa nam no presentation jamen men basta shak ni shnu ne shop get dukon hakgen in dusgen hak jo jo so yak ade da sa sa spi um jige me gi spain hakgo no shak shko cho na shop get dukon dusgen ot ta wapsa get get dukskon no jo shop ye ja hakma ga dusgen ni shnu ne shop get dukon ade da sa lg for la forsk mac fontage how going us get ducks on that the scan is sure to go and dog again a go up to we jam ok a go up to we jam yok scotch ne shtom de no present just no no jam man best that ni shno ne shab get go and dog again that was much much my gosh came against ha a good enda nam no present just no no jam man best that bake shop get go and dog again up to jam yok scotch nam no present just no no jam man best that bake shop get go and dog again that the same month we want man one Nam no present just no no jam man best that jo ta kshish ke ko shong get to nam so ne shop get go and dog again we ho up to get the yok scotch ni shno no go shop get go and dog again Det är så vad som pe och jag bokar mig sni jag mig så bokar mig hago nås nås nummer present just now när nåt jag med man bästa att jag bäcker stå och så att jag går in och jag nu uppsåg vi att jag också går och nås jag då tack och uppsåg jag ska börja jag ni ska nu så att jag går in och jag nu och det är så att jag ska gå in och jag mig när jag ska hago nås nås så att jag går in och jag nu uppsåg jag ska vara så ska jag ta dig ska jag mig jag med man bästa att jag ni ska nu så att jag går in och jag nu och det är så Ok, men tag mig vi en och så tack så jag att du har satt skon bäckst och att du går upp så jag gör skotts nischt och nischt så att du går en dusch igen. Och det är dessa sanitär valdor ger mig emis att du går skon jag och tack så smittat att du går en dusch igen och upp så jag gör skotts och nischt och nischt så att du går en dusch igen. Ok, jag måste tro att det är så och nästan 100% just nu när jag men bäst att jag du tack så Ok, nu går du skon jag och tack så smittat att du går en dusch igen och upp så jag gör skotts nischt och nischt så att du går en dusch igen.